0: FM.
1: MFM Station.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.
3: Dame un grr.
4: ¿Un qué?
3: Un grr.
4: ¿Un qué? ¿Un qué?
3: Un grr.
4: ¿Un qué?
3: Un grr.
4: ¿Un qué? ¿Un qué?
3: Dame un grr.
4: ¿Un qué?
3: Un grr.
4: ¿Un qué?
3: Dame un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, t